Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

A vjerovali ili ne, današnji datum 19. septembar obilježava se kao Međunarodni dan govorenja poput pirata. Zabavni i neformalni međunarodni je praznik. Nastao 1995. godine u

0: tih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođač Javus Bau Centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
3: Marketing.
4: Slušate najbolji radio.
5: Kako vrijeme žuri.
6: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

gdje je doba ono gdje su dani oni, kad je srce puno rahatluka bila. Znaš li čase one, pozno sunce sija, brkovi munara kao

Stonoteniski klub Mladosti iz Zenice danas i sutra je domaćin 11. međunarodnog stonoteniskog turnira na kojem će u gradskoj areni Husein Smajlović učestvovati 280 takmičarki i takmičara. Na turniru učestvuju takmičari i takmičarke iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Švedske. Turnir se igra u svim starosnim kategorijama, najmlađi kadeti i kadetkinje, mlađi kadeti i kadetkinje, kadeti i kadetkinje, juniori i juniorke, seniori i seniorke, te veterani u kategorijama 40 do 49, 50 do 59 i 60 plus godina. Turnir se završava sutra oko 17 sati.

toliko u servisnom bloku, nakon muzičkog ploje vodimo vas u svijet zanimljivosti. Poštovani slušalci, tačno vrijeme za ono što nas prate, 16 sati, 24 minute.